0: Der fikk du Time of the Season, 60-tals tampen av det, klassiker med engelske The Zombies, som er tampen av sommeren inn i høsten. Og vi har med oss Heidi Hugdal. Hallo til deg, Heidi.
1: Hei, hei.
0: Hei, hvordan har du det?
1: Nei, nå har jeg akkurat landet hjemme fra jobb, så det er helt perfekt nå.
0: Ok.
1: Jeg har den vonde tillegg, så.
0: Ja, glimrende. Hvor er det du har blitt ferdig med jobben henne da?
1: Inne på Vestkonjart i Ørensvåg.
0: Ja, og du har du litt kjøretio du da?
1: Ja, eller cirka 3 kvarter.
0: Ja, det er omtrent, ja, jeg bor jo i Skudnes her, så jeg vet litt hva det går i, for å si det sånn. Ja, du høres ikke ut, så det er utfordring. Var det sånn at du var det oppløst når du kom inn da? Det var en liten trafikkuhell opp med Bohus.
1: Da, det var det, det var helt klart. Det stod jo i busslommer, bilene og ja. Sykler, men ellers så feit det fint.
0: Ja, så bra, vet du. Ja vel, gikk du på kino i 1991?
1: Ja,
0: jeg gjorde det. Så du den låten som jeg skal frem til, den var fra en film?
1: Ja, det har jeg ikke peiling på, men jeg husker jo artistene, den tok jo meg.
0: Ja, det er godt. Robin Hood, The Prince of Thieves, heter filmen som den ble brukt i, og det var en svær hit. Men det var godt for deg at det ikke var deg, spurte han. For hvem var det som sang Everything I Do It For You?
1: Bryan Adams.
2: Gratulerer!
0: Det var det korrekte svaret, og det skal jeg love deg at du ikke var alene om, så her hadde du flaks.
1: Ja, jeg hørte jo siste spørsmål, eller spørsmålet siste gangen, på vei ned under Skjoldarveien, så jeg måtte bare komme og parkere.
0: Hadde du det følelsen at det her kunne du vinne, eller?
1: Nei, men det kunne jo
0: hende. Ja, det. Før eller siden så tror jeg faktisk vi hadde klart å få fatt i deg da. Men det er noe sånn. Ja. Men kjekk, da har jeg med på lufta selvfølgelig. Ja vel, da har du altså 5 gavekort da.
1: Fantastisk.
0: De ulike samarbeidspartnerne her på 102 i vårt lykkehjul, for å si det sant, i denne sesongen. Så da fikk du en av de 3 store restpakkene, kan vi da si.
1: Ja, tusen hjertelig.
0: Gratulerer, takk for at du hører på. Og så, hva skal du benytte resten av dagen til nå? Feire, eller?
1: Det er ikke møte. Ja, feire, ja. Kanskje feire før jeg får de.
0: Nei, det er klart det.
1: Nei, jeg har ikke så store planer. Det er bare å roe en pumpe litt ned og så fryse noe middag, tenker jeg.
0: Ja, det. Gode greier, Heidi. Kjekt å ha deg med, og ha en fortsatt fin dag, og gratulerer så mye.
1: Takk
0: det
1: samme.
0: Ha det godt.
1: Hjertelig takk.
0: Hei da.
1: Ha det.
2: Radio 102s lykkehjul presenteres av Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.